sompa hini ni amo amo amo amo gas ba ko pe tani na busia ho ye de en koma medesa party mixi medesa.